0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408 400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimo besikreipiančių ir dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinės švarios ir saugios aplinkos statusas mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miestas savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miestas savivaldybės Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimis administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jų teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jo finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžia, kad dauguma dienos centro dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją. O tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ar logopedas neturi 75% centro. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms sritims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kelimui. Be to, dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudos, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Kaune prasidėjusi dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkos saugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryta žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus. Jo teigimo medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Jei dabar niekas nesustabdė šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virus ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug po pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistika, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
1: Sportas.
0: Vienas perspektyviausių šalies tenisininkų Edas Butvilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antras skirstimą tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios trijų setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė Brazilą Paulo Andrė Saraivą Dos Santosą. Top lygos 13 turo rungtynėse Gargždų banga per teisėjo pridėtą laiką išsigelbėjo namuose. Jie rungtynėse su Vilniaus rajono Transinvest iškovojo tašką ir pasiekė lygiasias 2-2.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien džiugins giedresni, sausesni ir šiltesni orai. Dangome plauks palyginti ryti debesys, dažnai lepins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė bus nedidelė, nebent vakaro palis kai kur vakariniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir patruputį stiprės, popietė jau bus stiprokas. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienį vėl atslinks tankesnį debesys, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių, bet antradienio dieną vėl bus gaiviau, šils iki 10-15 laipsnių, tik rytiniuose rajonuose vietomis dar bus galima pasimėgauti 16-19 laipsnių šilumą.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Buda, kedi Pusla Bey.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia, pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Apie tai, jog darbo paieškos Klaipėdoje susiduria su sunkumais, skelbimo daug ir į pokalbius nekviečia. Ieškantis kvalifikuoto darbo klaipėdiečiai susiduria su paradoksalia situacija, kai išsiuntė 10 CV ir įsitikinę, kad atitinka darbdavių keliamus reikalavimus, nesulaukė jokio grįžtamojo ryšio, nei skambučio, nei kvietimo į pokalbį. Vienoje iš socialinio tinklo darbo paieškos grupių, skirtoje Klaipėdos gyventojams, pasirodė įrašas, kuriame į Uostamiestį atsikrausčiusi moteris skundžiasi negalinti rasti darbo šiame mieste jau pusę metų. Turiu aukštą išsilavinimą, esu dirbusi vadovaujamą darbą, daug žinių, moku komunikuoti, nuolat atnaujinu žinias savo srityje, tobulėju, yra rekomendacijos. Siunčiu tikrai solidų, gerą CV, kuris atitinka visus reikalavimus, nurodytus skelbimuose, tačiau iš darbdavių nulis reakcijos. Ar Klaipėdos švogerių miestas? Kaip jums sekasi su darbo paieškomis? Ar čia aš viena tokia nevykėlė? Klausė moteris. Po šiuo įrašu pasipylė klaipėdiečių komentarai. Dauguma jų pritarė įrašo autoriai ir teigė, kad toks paradoksas Klaipėdoje nenaujiena. Pritariu jums. Į Klaipėdą atsikrausčiau rudenį, darbo rinka, ypač dizaino srityje mirusi. Rašo Greta prisistatanti moteris. Sutinku su jumis, apie pusę metų ieškau darbo. Kalbu keturiomis kalbomis, darbo nerandu arba pasiūlo už 960 eurų į rankas, kur išgyventi neįmanoma, nes gyvenu nuomojamame bute. Skundžiasi kitas vartotojas. Dar vienas vyriškis rašo, jog buvo šokiruotas, kai jam turinčiam 15 metų kvalifikuoto darbo patirtį, dirbusiam administracinį darbo vadovo pozicijoje, užimtumo tarnybos Klaipėdos skyriaus specialistai esą pasiūlė eiti kasti sniego. Dar vienas diskusijos dalyvis atkreipė dėmesį į tai, kad vyresni nei 40 metų klaipėdiečiai Uostamiesčio darbdaviams yra tapę tarsi nematomi. Jei tau apie 50 metų, tai net valytojo darbo negausi, ironizavo vyriškis. Personalo paieškos ir atrankos įmonės vykdomoji direktorė Ingrida Juknevičiūtė Lukošonok sako, kad lyginant Klaipėdos darbo pasiūlymų skaičius su Vilniumi ar net Kaunu, be abejonės Uostamiestyje jų yra mažiau. Vadovų darbo pasiūlymų visame katile yra vos vienas kitas procentas. O apie šią situaciją praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O nuo darbo rinkos keliaukime prie nekilnojamojo turto rinkos. Kita aktualija susijusi su tuo. Ekonomistas teigia, kad nekilnojamojo turto rinka pasiekia aktyvumo piką ir stabilizuojasi. SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad šalies nekilnojamojo turto rinkoje sandorių skaičius pasiekė piką ir rinka stabilizavosi, o tai jo teigimo galima laikyti gerų ženklų. Išėjome į finišo tiesiją. Pažiūrėsime, kiek atsiimti antros pakopos pensijų fondų pinigai judins rinką. Kas matosi, rinkos aktyvumas stabilizavosi. Per pirmą ketvirtį, iš esmės, sandorių skaičius buvo labai panašus kaip ir pernai. Išėjo ir balandžio duomenis, tad jeigu sudėsime sausio balandžio duomenis, bendras sandorių skaičius rinkoje buvo 2% didesnis palyginti su praėjusiais metais. Ekonomikos prognozių pristatyme kalbėjo ekonomistas. Mes turbūt jau esame tame aktyvumo pike. Sparčiau augti sandoriams turbūt tų galimybių labai nėra. Vėlgi kainos yra labai stipriai padidėjusios, įperkamumas yra sumažėjęs, šiek tiek matyt pradeda gąstinti ir palūkanų normos. Nešnekame apie nuosmukį, tiesiog rinka stabilizuojasi. Tai, sakyčiau, yra geras ženklas, pažymėjo Povilauskas. Pasak jo, šiuo metu nekilnojamojo turto sandorių skaičius didelis, toks turėtų išlikti ir antrąjį metų ketvirtį, tačiau tikėtina didesnio augimo nebus. Taip pat Povilausko teigimu, tikėtina, kad kartu turėtų nebeaugti ir nekilnojamojo turto kainos. O apie tai rašo portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: K kita aktualija susijusi su sportu. Rytas skambiai grįžo į Lietuvą. FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus Rytas sugrįžo į Lietuvą, kur jų laukė šiltas sutikimas Vilniaus oro uoste. Iškėlęs taurę į viršų pirmasis oro uoste pasirodė komandos kapitonas Artūras Gudaitis, o Martynas Echodas ant kaklo demonstratyviai buvo užsidėjęs finalo arenos tinklelį, simbolinį pergalės suvenyrą. Komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas trumpai pasidalijo karštomis emocijomis. Emocijos tokios, kaip ir visada atstovaujant rytą. Smagu tą sakyti, bet nieko naujo. Labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl to abejojančių mes ir esame rytas. Emocingai rėžė Žibėnas. Savo emocijomis pasidalino ir Gudaitis. Nerealu, visi gražiausi žodžiai. Sergaliai nekartai įrodė, kad atiduoda visą širdį. Dabar norisi pratęsti sezoną gerą natą ir kautis dėl Lietuvos čempionų titulo, sakė ryto vidurio polėjas. FIBA čempionų lygos finale primename, jog šeštadienį rytas po dramatiškos kovos 92-86 įveikė Atėnų AEK ekipą. Finalo ketverto Badalonoje naudingiausių žaidėjų išrinktas Simas Lukošius, kurio tolimi metimai leido panaikinti net 20 taškų deficitą ir išplėšti pergalę pratesime. Tai yra istorinis pasiekimas. Vilniaus klubas čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą. Paskutinį kartą tarptautinio turnyro finale vilniečiai žaidė prieš 17 metų, kai laimėjo Europos taurę. O apie tai rašo portalas Delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Iš kruizinio laivo Hondius, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai ir įgulos nariai, pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifėje kalbėdama su žurnalistais, Ispanų sveikatos ministrė Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarus salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Niderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenis. Dar 18 užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitei nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hantaviruso protrūkio mirė 3 laivo Hondius keleiviai, pagyvenusi pora iš Niderlandų ir Vokietijos pilietė. Šis virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas, o paprastai plinta per kontaktą su užsikrėtusiųjų graužikų šlapimo išmatomis ar seilėmis. Iki sekmadienį pradedant operaciją, gydytojai laive atliko epidemiologinį tyrimą. Ne vienam iš 152 laive buvusių žmonių jokių simptomų nustatyta nebuvo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matau skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtinai vertinti ir šalies mokesčius, ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsėjus maždaug 10 eurų. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuvės, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybę žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau prekybininkai pastebė, kad į maisto prekių parduotuvės gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytų šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė pareiškė, kad jis prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas įvertinus ne tik pastarųjų incidentų, susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoriuje. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažįstama JAV lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Zelenskio teigimu, Rusai tęsia puolamuosius veiksmus jiems svarbiose sektoriuose. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės premjeros telefonu, Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį, tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausios Europos kryptimis vėl atsinojina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybė sėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris namuose pasitiko Panevėžio Lietkabelį. Lyderius tausoja žaliai balti, be vargo įveikė svečius iš aukštaitijos 87-70. Po šio mačo paaiškėjo, kad Lietkabelis užsitikrina 5 poziciją. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Jos 4-1 pranoko Kauno rajono futbolo akademijos vienuolikę ir įsirašiusios 5-ąją pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Šiandien džiugins giedresni, sausesni ir šiltesni orai. Dangome plauks palyginti ryti debesys, dažnai lepins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė bus nedidelė, nebent vakarop palis kai kur vakarinėse rajonuose. Vėjas pūs iš pietryčių pietų ir po truputį stiprės, popietė jau bus stiprokas. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienį vėl atsilinks tankesni debesys, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių, bet rytoj dieną vėl bus gaiviau, šils iki 10-15 laipsnių. Tik rytiniuose rajonuose vietomis dar bus galima pasimėgauti 16-19 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Šiuo metu 8:13, metas sporto naujienoms. Šią naktį NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New York Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynės Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Sugrįžkim į Europą. Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvikubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus ir ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti Ispanijos čempionų titulą. Taip pat, kalbant apie Ispaniją, po traumos grįžo rungtyniauti Tadas Sedekirskis, o jo atstovavimo Vitorijos Baskonija iškovojo dramatišką pergalę. Baskonija išvykoje 88-86 įveikė Valenciją krepšininkus. Kalbant apie futbolą, Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulą link. Arsenal išvykoje 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. Po šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmą vietą. O perinant prie teniso, Romos ATP 1000 serijos Italian Open turnyre užtikrinta pergalė iškovojo vokietis Aleksandris Zverevas. Antroji turnyro raketė trečiajame rate 6-4-6-3 nugalėjo 21-erių belgą Aleksandrį Blochą ir pateko į turnyro 8-finalį. Beje, tai buvo jau antrasis šių tenisininkų susitikimas per pasarąsias savaitės. Prieš tai Zverevas belgą buvo įveikęs ir Madrido turnyro pusfinalyje.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriui. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimį. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose, daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtinai vertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Septyniems Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinės švarios ir saugios aplinkos statusas – mėlynosios vėliavos – pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miestas savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miestas savivaldybės Baliusežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkosauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimo, besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į seriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinio Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus, nukentėjusių jų nebuvo. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomą į branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug po pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami.
1: Sportas.
0: NBA vakarų konferencijos pusfinalyje tarp San Antonijos Spurs ir Minnesotos Timberwolves lygybė. Timberwolves namuose 114-109 įveikė Spurs. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas lygus. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalė iš rankų paleidę kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta ir sausa. Vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto. Vėliau debesų pamažu daugės, o vakarį jo vietomis trumpai palis. Vėjas pūs iš pietų, pietryčių 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikį lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau. 9-14 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkio, įgyvendinant bendras su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą. Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais, šalies elektros perdavimo bendrovė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojos vadovas. Litgrid vadovas teigia, kad Lenkijoje projekto darbų 3 kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėl to jo teigimo abi šalis palaiko konstruktyvų dialogą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo. Matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Iš kruizinio laivo Hondius, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrukis, buvo evakuoti 94 keleiviai ir įgulos nariai, pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifeje jie pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo įskraidinti 19 šalių piliečiai. Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Niderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenys. Dar 18 užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paaštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį, tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Sportas. Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveikta Sarajevo Bosna. Serija laimėta 2-0. 13-ajame top lygos ture Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynes pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalijo po tašką ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto, kiek vėliau debesų pamažu daugės, o vakarai jau vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota. Ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalyjimuose. Na ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jog puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tuos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek, kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip. Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų,
1: be pelno.
2: Nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, a antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Tai pasaulyje tas pasiliko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Gi visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente dėl tų pinigų didžiulių, kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris, Jungtinės Amerikos valstijos, baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną berus jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima aš jau drakonas, tai gyvai drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tuose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Ar gerai dar, konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios priekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Savo politiką nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesus.

0: Bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką pavukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai kieno? Valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti? O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
0: Ne visi.
1: Nu ne visi, aišku.
0: Bet pritilo
1: gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičių, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
0: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė visos pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia, ta jo, išgarsėjimo televizijose.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip, kaip ir to Šveiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus, nu nebus taip, kad niekaip nebūtų.
0: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
0: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
1: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokie idiotų.
0: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką, Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikai kas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit, jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako ir vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
0: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną, artimą fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda, ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimą

0: pasiparašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
0: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų, dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kuris, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Tai aš, taip, mes taip pat žinojome amerikiečių pastangas tą Rusiją atitraukti nuo, Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
0: Ne, tai tikrai.
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
0: Tai yra per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo, bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai. Ten rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo. Reiškia, Klaipėdos jūrų uosto pinigai atiteko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belaruskaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia, padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belaruskaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Uralkaliai, Rusija.
1: Rusija, tai.
0: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šiti pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs. Tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
1: Jo, dar taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kaina Rusijos gamintų. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
0: Tai
1: va čia. Tai žmonės, nu.
0: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
0: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tų, nei to, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo? Ispanija, Portugalija, Prancūzija? Negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs manot, kad nežinojau. Kas pasakytų Šveikas, kareivis?
0: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
0: Ką Šveikas?
1: Sakant nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai, mes matom puikiausiai, kas vyksta ir visa tai skaidrėja, viešėja. Ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku. Nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
0: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tiesintinumą. Sako, visą laiką Lietuvos politija buvo nuosekli. Nu, gerbėmėjai, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitai buvo.
0: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuva iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėšiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėšiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku
0: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos tęstinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
0: Tęstinumas pas jums. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra tęstinumas pas juos.
1: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų ten pusė, iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiems netas rūpi. Bet yra protingų žmonių. Yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
0: Ažuolą paminėti.
1: Ažuolas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit, matydamas tą visą augalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug kur, jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
0: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo turbūt 16-ais, tai čia buvo 13-ti, 12-ti, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatyną, nu, jie tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo ir čia tos visos...
0: Tai čia dar seniau.
1: Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
0: Aš matau. Gyvatyno? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
0: Žinokit, ai, 8, 12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Taip, palyginus, taip.
0: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, taip. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šiti 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
0: Tikrai, tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dievę. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
0: Taip.
1: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoj papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu Šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkti galvos, negalit susitaikyti su ta visa sistema ir vat, atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas ir iš tikrųjų nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas, labai buvo viskas labai teisingai, aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos Gretos ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvoje būtų geriau kabutėse.
0: Mes, mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos? Baimės kažką padaryti kitaip aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
0: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitariam dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitariam, tai tiesiog aš netinku. Ir aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
0: Taip, jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, kai kur
1: pažįstu,
0: jūsų...
1: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
0: Respublika, vat.
1: Taip, puikiai, tai vat yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur, na žinot, po to pasakym gali užgest mūsų eteris visam laikui, tai čia žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti, yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti, ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat yra kažkiek. Tai Jūs kažką norėjote.
0: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jau kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
1: Taip, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
0: O, nežinojau. Tai ji pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų ji padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai. Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo tapatybės kortelę, ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą. Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui. Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
1: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
2: Labą dieną.
1: Labai.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
0: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjų skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšio, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Jo, politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
0: Jau kas kita.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT. Laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori, laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs mato tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją? Ir o tai laisvas žodis.
0: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius, platina savo kasetės.
1: Va, išleido.
0: Ir dainuoja. Va, va, va.
1: Man išleido.
0: Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką už grobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką
1: žinoma,
0: leisti.
1: Tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės visas pradžioj, į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
0: O tai palaukit, čia... žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų idėjas. O ir ten būna konkursai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinėjau, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl,
1: mes, dabar.
0: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės pati vyriausiai su visu, su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu. Man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Ulbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laidose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitai, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną. Kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių? Kaip tu gali drįsti skambinti? Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėt padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėti?
0: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo štekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot. Aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu. Ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jų betabų, žinot, kurie labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar po čierką, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo bruveriai irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas man pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo. Kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes nu, aš iš kitos ryties biškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip, čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tokie, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiuoti iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavau šitos dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavau. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
3: Užsuko, tai yra
1: dabar,
3: gerai.
1: Tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
0: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip panašiai kaip Orvelas rašė. Tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojusi.
0: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes ta sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip taip pažįsta? Žino, ar ten jos buvus šeimininkė? Žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
0: Jeigu neklystu.
1: Tas cenzūrinis visas dalykus. Bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai. O dabar?
0: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šįmet, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai
1: bet dar čia kučius dar prisiminkit. Aš
0: čia tai čia tapytas, čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius.
1: Vis tiek
0: ta pulka. Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją?
1: Ką pakankamai įdomu, svarbu.
0: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinių didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, bet būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
0: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė Corona Stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, šešiais dviem atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms, moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko, tai vėl sakau, kažkoks įgaliotasis žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus arba kad aš teisus. Arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus.
0: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu, jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu neapkrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių ir kiek čia yra nekompetencijos ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose ką randat bendro?
0: Aš tai randu...
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
0: Aš jau įvardinau.
1: Truputį aiškiau, gal praplėskit.
0: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka, na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit patrauktas pagal tą informaciją.
0: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies. Bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu idėjų, ir man baisiausia.
1: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tą aš noriu biškai padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius? Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojos dešinė, kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
0: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas. Kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? O čia politikos.
0: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius. Tai čia yra skirtingai, ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Jau, yra dalykų, bus laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjote kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogu mastome skirtingai ir ginčijamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
0: tai čia tikslas.
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečiu kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis prisiminkite.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube Pukas TV galite laidą rasti. Mus dažinome ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.

Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Po permainingų balandžio orų Vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Kaip skelbiama, už 50 kvadratinių metrų būtų šildyma energetiškai efektyviame daugiabutyje, vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, sename, energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų sverimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimo protokolus. JAV gynybos sekretorius nurodė iš Vokietijos išvesti apie 5000 JAV karių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karių rotacija yra natūralus procesas, tačiau pabrėžė didžiausias dėmesys šiandien turi būti skiriamas pačios Europos ir Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimui. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jų teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jų finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžia, kad dauguma dienos centrų dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškuosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją, o tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ar logopedas neturi 75% centrų. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms sritims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kelimui. Be to dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudas, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas, Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent, pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į Siriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtiniai Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus. Nukentėjusių jų nebuvo. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
1: Sportas.
0: Šeštąją vietą jau įsitikrinę Gargždai nepritrūko motivacijos Pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtinė išvykoje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laikų užsitikrinti trečiąją poziciją. Tai buvo jau ketvirtasis Gedimino Petrausko treniruojamos komandos pralaimėjimas paeiliui. Vienas perspektyviausių šalies tenisininkų Edas Butvilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antras skirstimą tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios trijų setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė Brazilą Paulo Andres Raivo dos Santosą. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta sausa. Vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto. Vėliau debesų pamažu daugės, o vakarė jau vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas. Daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Ūkininkų šiltnėmėse jau sirpsta lietuviškos braškius. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsijo brangiau, kaino didinti jie nesirišta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsijas maždaug 10 eurų. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matau skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose, daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių, tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtinai vertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptimis vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybė sėmėsi priemonių, reguliuoja trumpo laikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė pareiškė, kad jis prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas įvertinus ne tik pastarųjų incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro ir dviejų valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoriuje. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau vykdo palamasios operacijos Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama JAV lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Zelenskio teigimu, rusai tęsia palamosius veiksmus jiems svarbiose sektoriuose.
1: Sportas.
0: NBA vakarų konferencijos pusfinalyje tarp San Antonijos Spurs ir Minnesota Timberwolves lygybė. Timberwolves namuose 114-109 įveikė Spurs. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas lygus. Ispanijoje po traumos grįžo rungtyniauti Tadas Sirikirskis, o jo atstovavimo Vitorijos Baskonija iškovojo dramatišką pergalę. Baskonija išvykoje 88-86 įveikė Valenciją krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus pirmoje dienos pusėje, vėliau debesų pamažu daugės, o vakarėjo vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpai. trumpalaikį lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūniją. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos, palyginti su kovu, sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejai, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiaurėje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriai, gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimi. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matus skirtus pinigus, kai kurie rajonai kitina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai galima daryti, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros, bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantys sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtina įvertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamėse jau sirpsta lietuviškos braškius. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsės maždaug 10 eurų. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinių švarios ir saugios aplinkos statusas – mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miesto savivaldybės Balsių ežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigus turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuvės, viešai transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybė žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau priekybininkai pastebi, kad į maisto prekių parduotuvės gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiaurėje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio, kaip spaudimo priemonės vykstančiose dėrybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant, siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausius Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinio smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileičiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubo, o šalies gynybos pajėgos reagavo į Siriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinių Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus, nukentėjusiųjų nebuvo.
1: Sportas.
0: NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New Yorko Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynes Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveikta Sarajevo Bosna. Serija laimėta 2-0. Paskutinės 13-ojo top lygos turų rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7-oje pozicijoje, o dar kartą pergalė iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienos metu numatoma 11 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 15 laipsnių. Lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, o antradienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių. Lynos. O ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o antradienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 9 laipsnius. Taip pat lis. O ketvirtadienio dieną numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, o antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Lis gausiau. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Tuo metu lis. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 12 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 9 laipsniai, o antradienį dienojas oro šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Trečiadienį dienos metu numatoma 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti. O ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojus numatoma 10 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominių elektrinių remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos, jų kaina didėjo 1,8%, o naftos ir biokuro kainos sumažėjo – pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkosaugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jo teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jo finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžia, kad dauguma dienos centrų dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškuosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją. O tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ir logopedas neturi 75% centrų. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms rytims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Be to dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudas, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Kaune prasidėjusi dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkosaugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryto žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus. Jo teigimo medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Ir jei dabar niekas nesustabdys šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną, Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padirikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui, atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirenginti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinę sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubo Barcelonos triumfo. Katalono klubas savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti Ispanijos čempionų titulą. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta, sausa, o vakarinėse rajonuose vėliau debesų pamažu daugės, o vakarė jau vietomis trumpai palis. Aukščiausiai temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytinėse rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovė numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti per kūniją. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakarinėse rajonuose bus kiek vėsiau apie 9-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir beveik 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šiandien Vilniaus centre sujudimas. Prie vyriausybės kanceliarijos gausų specialiųjų tarnybų pajėgų, girdime garsiniai signalai, matome dūmai. Gausos sambrūzdis čia vyksta dėl planuotų institucijų pratybo. Inscenizuojama situacija, kad vyriausybės rūmose susisprogdina tariamas teroristas, pavojus gali būti ir kitose pastatuose, todėl mokomasi, kaip reikėtų evakuoti žmonės, kaip bus išnešami sužeistieji ir taip toliau. Pabrėžiama, kad pratybos yra nekarinės, mokomas į inscenizacijos, kuri vyktų taikos metu. Tai yra galimas teroro aktas. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masinės saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per praėjusią savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosius rytuose brangstantis energetiniai ištekliai, didžiausia įtaka daro kelių sektoriai. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtime. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų būtų šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotume 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsėjęs maždaug 10 eurų. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstybėmis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant, siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisėse. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomą į branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileičiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
1: Sportas.
0: Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Jos 4-1 pranoko Kauno rajono futbolo akademijos vienuolikę, bei įsirašė 5-ąją pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Tryliktajame top lygos ture Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynes pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastaruoju dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalijo po tašką, bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūnyje. Temperatūra debesuota naktį nekrižimiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį bus apniukę, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra paryčių pažymės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybės gynimo taryba apsvarsčiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje, pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų jų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Pastarėje savaitėje išaugus elektros energijos vartojimai ir šiaurės šalise užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos, jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo, apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus saugimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė pribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl tai su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausias Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusių susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai, naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus, vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakarinėse rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Bus stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos. Tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuotos su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterija žinios. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti riziko valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretų susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai, didžiausia įtaka daro kelių sektoriai. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimę. Po permainingų balandžių orų Vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymo energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM, renovuotume 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuves, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybė žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau prekybininkai pastebė, kad į maisto prekių parduotuves gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus saugintinius. Veterinarai įspėja, vesti saugintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto nuo Azijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Kataras įspėjo į Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderė paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje.
1: Sportas.
0: Top lygos 13 turo rungtynėse Gargždų banga per teisėjo pridėtą laiką išsigelbėjo namuose. Jie rungtynėse su Vilniaus rajono Transinvest iškovojo tašką ir pasiekė lygiąsias 2-2. Vienas perspektyviausių šalies tenisininkas Edas Butvilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antrą skirstimą tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios 3 setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė brazilą Paulo Andre Saraiva dos Santosą. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakarinėse rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuotas su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis, tačiau jau vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas. Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jok puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai. Ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jie visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina, su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
1: Čia mes ten visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima aš jau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo
1: gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivylti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šveiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Reisamas autorius. Bet ten viskas parašyta.
1: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokie idiotų.
2: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politika kas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit, jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustamtyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų. Jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda, ir tas turi būti įvertinta, tas iki šio neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip dviem savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė, ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas tą Rusiją atitraukti nuo, Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
2: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
2: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija!
1: Rusija, taip.
2: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten keturis kartus padidėjo trašų kainą. Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
2: Tai
1: pačia.
2: Taip, labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojat dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
2: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tų, nei to aišku nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs man, kad nežinojau, kas pasakytų Šveikas, kareivis.
2: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
2: Ką Šveikas?
1: Sakat, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
2: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tiesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitaip.
2: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku
2: gyvažiavo. Su dviratuku, sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos tęstinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
2: Tęstinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos, ir čia yra tęstinumas pas juos.
1: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė, iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem netas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
2: Ažuolų paminėjai.
1: Ažuolas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, netas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai, patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
2: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su šūkiu labai draugaudavo ir teisės komitete. ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
2: Čia dar seniau
1: Kiesių nužudymas. Na, tu dar seniau, biškį jo. Tai čia jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai Gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
2: Aš matau. Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
2: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
2: 16-20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12-16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šitie 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
2: Tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai, o tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
2: Taip.
1: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimo tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkt galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema ir vat, atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas ir iš tikrųjų nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot. Buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos Gretos ir tuos žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužimas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė. Na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va, šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvoje būtų geriau kavutėse.
2: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
2: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Ir aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
2: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, kur
1: jūs... Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
2: Respublika, vat.
1: Taip, puikiai, tai vat, yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat, yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
2: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjo.
1: Tai, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
2: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalbate teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos kovidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
1: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu reik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
3: Labą dieną.
1: Labai.
3: Norėjau tokį klausimą Seimo nariui užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
2: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
2: Tai jau kas kita.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimt nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matot tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
2: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs, pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
2: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jo kasetės pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
2: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
2: O tai kodėl,
1: mes, dabar.
2: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkti, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
2: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visą sistemą, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti. Aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalista, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu. Ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabu, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveriai irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties biški žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinai, tai buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir, pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio objektai, dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų, bet aš nemanau, kad neruošia, dar reikia labai būti atsargiems, tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems, nes čia žiaurus dalykas, ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo, dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
2: Užsuko, tai yra
1: dabar,
2: gerai.
1: Tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
2: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skiriasi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinuolus,
2: nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas

0: Nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu, taip kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip taip pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
0: Jeigu neklystu.
1: Cenzūrinės visus dalykus, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
0: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriui. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
1: Bet dar čia pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip...
0: Tai čia tapinas, čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Jo, bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
1: Kankamai įdomu, svarbu.
0: Arba... kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius.
0: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, aklojį klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle, tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus
0: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronavirusų.

0: koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių ir kiek čia yra nekompetencijos ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randa bendro?
0: Aš tai randu...
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
0: Tai aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Aš esu politinė nuomonė, bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie... Vat, Taivane buvo ta... Blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
0: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kaip bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
1: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškai padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
0: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
0: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų? Ar nuo tos teisybės, kuria lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta. Ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
0: tai čia tikslas.
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos. kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą ir rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu, kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimų už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkite.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas save, galite laidą rasti. Mūsų dažinu ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tikrai stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 40 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Anot jos tai sudaro virš 4% visų fizinių asmenų mokesčių mokėtojų, visų, kurie mokame gyventojų pajamų mokestį. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimui dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinio operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtis kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims, prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Briselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną. Maskvos naudojama rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina. Teigia Europos Sąjungos pareigūnai 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso rakete, Edas Butilas, iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasias kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Antradienio dangus bus debesuotas, daugiau pragidurlių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekri žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčiui pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragidurliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Apie tai, jog darbo paieškos Klaipėdoje susiduria su sunkumais, skelbimo daug ir į pokalbius nekviečia. Ieškantis kvalifikuoto darbo klaipėdiečiai susiduria su paradoksalia situacija, kai išsiuntė 10 CV ir įsitikinę, kad atitinka darbdavių keliamus reikalavimus, nesulaukė jokio grįžtamojo ryšio, nei skambučio, nei kvietimo į pokalbį. Vienoje iš socialinio tinklo darbo paieškos grupių, skirtoje Klaipėdos gyventojams pasirodė įrašas, kuriame į Uostamiestį atsikrausčiusi moteris skundžiasi negalinti rasti darbo šiame mieste jau pusę metų. Turiu aukštą išsilavinimą, esu dirbusi vadovaujamą darbą, daug žinių, moku komunikuoti, nuolat atnaujinu žinias savo srityje, tobulėju, yra rekomendacijos. Siunčiu tikrai solidų, gerą CV, kuris atitinka visus reikalavimus, nurodytus skelbimuose, tačiau iš darbdavių nulis reakcijos. Ar Klaipėda švogerių miestas? Kaip jums sekasi su darbo paieškomis? Ar čia aš viena tokia nevykėlė? Klausė moteris. Po šiuo įrašu pasipylė klaipėdiečių komentarai. Dauguma jų pritarė įrašo autoriai ir teigė, kad toks paradoksas Klaipėdoje nenaujiena. Pritariu jums. Į Klaipėdą atsikrausčiau rudenį, darbo rinka, ypač dizaino srityje mirusi. Rašo Greta prisistatanti moteris. Sutinku su jumis, apie pusę metų ieškau darbo. Kalbu keturiomis kalbomis, darbo nerandu, arba pasiūlo už 960 eurų į rankas, kur išgyventi neįmanoma, nes gyvenu nuomojamame bute. Skundžiasi kitas vartotojas. Dar vienas vyriškis rašo, jog buvo šokiruotas, kai jam turinčiam 15 metų kvalifikuoto darbo patirtį, dirbusiam administracinį darbo vadovo pozicijoje, užimtumo tarnybos Klaipėdos skyriaus specialistai esą pasiūlė eiti kasti sniego. Dar vienas diskusijos dalyvis atkreipė dėmesį į tai, kad vyresni nei 40 metų klaipėdiečiai Uostamiesčio darbdaviams yra tapę tarsi nematomi. Jei tau apie 50 metų, tai net valytojo darbo negausi, ironizavo vyriškis. Personalo paieškos ir atrankos įmonės vykdomoji direktorė Ingrida Juknevičiūtė Lukašonok sako, kad lyginant Klaipėdos darbo pasiūlymų skaičius su Vilniumi ar net Kaunu, be abejonės Uostamiestyje jų yra mažiau. Vadovo darbo pasiūlymų visame katile yra vos vienas kitas procentas. O apie šią situaciją praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O nuo darbo rinkos keliaukime prie nekilnojamojo turto rinkos. Kita aktualija susijusi su tuo. Ekonomistas teigia, kad nekilnojamojo turto rinka pasiekia aktyvumo piką ir stabilizuojasi. SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad šalies nekilnojamojo turto rinkoje sandorių skaičius pasiekė piką ir rinka stabilizavosi, o tai jo teigimu galima laikyti gerų ženklų. Išėjome į finišo tiesiją. Pažiūrėsime, kiek atsiimti antros pakopos pensijų fondų pinigai judins rinką. Kas matosi, rinkos aktyvumas stabilizavosi. Per pirmą ketvirtį iš esmės sandorių skaičius buvo labai panašus kaip ir pernai. Išėjo ir balandžio duomenis, tad jeigu sudėsime sausio balandžio duomenis, bendras sandorių skaičius rinkoje buvo 2% didesnis palyginti su praėjusiais metais. Ekonomikos prognozių pristatyme kalbėjo ekonomistas. Mes turbūt jau esame tame aktyvumo pike. Sparčiau augti sandoriams turbūt tų galimybių labai nėra. Vėlgi kainos yra labai stipriai padidėjusios, įperkamumas yra sumažėjęs, šiek tiek matyt pradeda gąstinti ir palūkanų normos. Nešnekame apie nuosmukį, tiesiog rinka stabilizuojasi. Tai, sakyčiau, yra geras ženklas, pažymėjo Povilauskas. Pasak jo, šiuo metu nekilnojamojo turto sandorių skaičius didelis, toks turėtų išlikti ir antrąjį metų ketvirtį, tačiau tikėtina didesnio augimo nebus. Taip pat Povilausko teigimu, tikėtina, kad kartu turėtų nebeaugti ir nekilnojamojo turto kainos. O apie tai rašo portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su sportu. Rytas skambiai grįžo į Lietuvą. FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus Rytas sugrįžo į Lietuvą, kur jų laukė šiltas sutikimas Vilniaus oro uoste. Iškėlęs taurę į viršų pirmasis oro uoste pasirodė komandos kapitonas Artūras Gudaitis, o Martynas Echodas ant kaklo demonstratyviai buvo užsidėjęs finalo arenos tinklelį, simbolinį pergalės suvenyrą. Komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas trumpai pasidalijo karštomis emocijomis. Emocijos tokios, kaip ir visada atstovaujant rytą. Smagu tą sakyti, bet nieko naujo. Labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes ir esame rytas. Emocingai rėžė Žibėnas. Savo emocijomis pasidalino ir Gudaitis. Nerealu, visi gražiausi žodžiai. Sergaliai nekartai įrodė, kad atiduoda visą širdį. Dabar norisi pratęsti sezoną gerą natą ir kautis dėl Lietuvos čempionų titulo. Sakė ryto vidurio polėjas. FIBA čempionų lygos finale. Priminame, jog šeštadienį rytas po dramatiškos kovos 92-86 įveikė Atėnų AEK ekipą. Finalo ketverto Badalonoje naudingiausių žaidėjų išrinktas Simas Lukošius, kurio tolimi metimai leido panaikinti net 20 taškų deficitą ir išplėšti pergalę pratesime. Tai yra istorinis pasiekimas. Vilniaus klubas čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą. Paskutinę kartą tarptautinio turnyro finale vilniečiai žaidė prieš 17 metų, kai laimėjo Europos taurę. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Iš kruizinio laivo Hondius, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai ir įgulos nariai, pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifėje kalbėdama su žurnalistais, Ispanų sveikatos ministrė Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarus salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenis. Dar 18 užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitei nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hantaviruso protrūkio mirė 3 laivo Hondius keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų ir Vokietijos pilietė. Šis virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas, o paprastai plinta per kontaktą su užsikrėtusiųjų. Graužikų šlapimo išmatomis ar seilėmis. Iki sekmadienį pradedant operaciją, gydytojai laive atliko epidemiologinį tyrimą. Ne vienam iš 152 laive buvusių žmonių jokių simptomų nustatyta nebuvo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretūs susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardijimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai didžiausią įtaką daro kelių sektoriai. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimi. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matus skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai galima daryti, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka šimtus būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei šimtą vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros, bent trijų kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantys sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtina įvertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kaino didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsės maždaug 10 eurų. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinių švarios ir saugios aplinkos statusas mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miesto savivaldybės Balsių ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuvės, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybę žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau priekybininkai pastebi, kad į maisto prekių parduotuvės gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas, Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent, pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į Siriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinių Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus. Nukentėjusiųjų nebuvo.

NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New York Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynes Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveikta Sarajevo Bosna. Serija laimėta 2-0. Paskutinės 13-ojo top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7-oje pozicijoje, o dar kartą pergalė iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis trečiadienį dienos metu numatoma 11 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių lynos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, antradienio dieną bus 17 laipsnių šilumos, turėtų lyti. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 9 laipsnius, taip pat lis. O ketvirtadienio dieną numatoma 14 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos, iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių, lis gausiau. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Tuo metu lis, trečiadienį dienojas termometrai rodys 12 laipsnių, turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 9 laipsniai, antradienį dienojas oro šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu numatoma 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių lynos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Nuo šio metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti iš šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Anot jos tai sudaro virš 4% visų fizinių asmenų mokesčių mokėtojų, visų, kurie mokame gyventojų pajamų mokestį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 40 dienomis bendrojo sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligų rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Primename, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo savaitė. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai kitina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Kaune prasidėjusio dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkosaugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryto žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus, o medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Todėl, anot kauniečio, jei dabar niekas nesustabdys šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Pirmadienį pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė pirmadienį paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenius ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus.
1: Sportas.
0: prieš top lygos 13-ojo turo rungtynės buvo apdovanoti balandžio mėnesio geriausiai. Antrą kartą iš eilės geriausių mėnesio žaidėjų buvo pripažintas Vilniaus rajono Transinvest ekipos atstovas. Šį kartą laurus susižėrė ukrainietis Jehoras Glušačius. Geriausio balandžio mėnesio trenerio įvertinimų sulaukė Gargždų bangos strategas Deividas Afonso. Antroji Lietuvos teniso rakete, Edas Butvilas, iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinę etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Šią naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus, vietomis lis smarkiai, gali pagrūmoti per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominių elektrinių remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio vežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį-balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjunga. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės.

0: parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švinai yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeros telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: pasakaitė. Rytas. Ką galvojo meškiukas, busdamas anksti rytą miško laukymėje? O galvojo jis šitaip. Tuoj, aš saldžiai nusižiovausiu ir galutinai prabusiu. Arba ne, aš galutinai prabusiu, o tada saldžiai nusidžiovausiu. Arba ne, verčiau aš saldžiai nusidžiovausiu ir dar truputėlį nusnusiu. Taip jis ir padarė. Pramerkė akis, saldžiai nusidžiovavo, pasislinko arčiau kelmelio ir vėl užmigo. O kaime jau seniai buvo prabudęs gaidys. Jis užlėkė ant tvoros, kelis kartus be garso žioptelėjo, tarsi mėgintų, ar gerai pavyks. Tada, kad užreiks visą gerklę. Kakareku! Kakareku! Dusliai pakartojo aidas. Kareku! Atkartojo netolimas miškas. Rieku! Cyptelėjo kažkoks paukštelis. Tvarkelė! Pamanė gaidys, visi išgirdo ir nušoko nuo tvoros. Ožys taip pat prabudo. Jis niūriai pešiojo žolį ir žvelgė į neaukštai kabančią saulę. Ji buvo taip žemai, kad ožiui atrodė moselėtų galvą ir pasmeigtų saulutę ragais. Dar užbadysiu, pamanė senas ožys ir pasitraukė į šalį. Užkukavo gegutė. Jos niekas neįžiūrėjo tankioje lapijoje, todėl visiems atrodė, užkukavo medis. Kuku, kuku, kuku, kukavo sena drebulė. Tada gegutė perskrido ir dabar jau kukavo galiūnas ąžuolas. Kuku, kuku, tarė ąžuolas. Ir kiškį suėmė toks siaubas, kad jis net nepuolė bėgti. Štai, gaudydamas kvapą, pamanė kiškis. Medžiai kukuoja, gal ir man pamėginti. Jis pasistiebė ant užpakalinių kojų ir kaip mokėdamas pradėjo kukuoti. Zuzu, zuzu, kukavo kiškis ir nuo spigaus kiškio kukavimo prabudo kurmis. Nieko sau, pamanė jis. Kiškis kukuoja. Negi aš prastesnis. Iki pusės išlindo iš urvo ir susniaukrojo. Oi, kaip kurmis kukavo, niekas negirdėjo, bet kad kukuoja, matė visi. Prisikukavęs, jis vėl įlindo į savo urvą ir pasikvietė kiškį gerti arbatos. Zuzu! Paskutinį kartą spėktelėjo kiškis, atsitupė prie kurmio urvo angos ir išsitraukė morką. O laukymėje meškiukui sukuteno nosį.
1: Medus,
0: sapne pamanė meškiukas.
1: Et, iš kur jis galėtų dabar atsirasti?
0: Ir neprabudo. Bet paskiau vėl sapne pamanė.
1: O jeigu vis dėlto medus...
0: Ir toliau miegojo atmerktomis akimis. Tada atbėgo skruzdėlės. Jos ėmė meškiuką kutenti ir kuteno tol, kol šis pradėjo kvatoti, pašoko ir taip sutrenkė į žemę letenomis, kad susiubavo visas miškas. Ir gaidys kaime, ir ožys pievoje, ir saulutė, ir drebulė, ir ąžuolas, ir kiškis, ir gegutė, ir kurmis. Visi dar kelias minutės siubavo, kol galutinai prabudo.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Gyveno pagerį senelis ir senutė. Jie užsiaugino veršelį. Kai veršelis išmoko žolę skabyti, senukai jį visą išdervavo ir išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį į žalę girelę, žalios žolelės sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ėda. Tik atlikė zuikis, pastatėusis ir sako:
2: ko tu čia ėdi mūsų žolę? Ką duosiu sausim, tai žinosi.
0: Kaip davė, ausi šlept ir prilipo prie dervos. Veršelis velka zuikį namo, atėjęs prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius, žiūrėk, zuikutį pagavau, bus šviežios mėselės.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o zuikutį uždarė į tvartą. Kitą dieną senukai dar daugiau išdervavo veršelį ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį į žalę girelę, žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis ir skabo girių žolę. Tik išlenda iš krūmų lapė, parėti uodegą ir sako:
2: kogi tu čia ėti mūsų žolelę? Kad tvosiu su uodega, tai žinosi.
0: Kaip tvojo, uodega drikt ir prilipo prie dervos. Veršelis ir lapė velka namo. Atitempęs prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius, žiūrėk, lapę pagavau, bus tau šiltas kailelis.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o lapę uždarė į tvartą. Pabuvo veršelis vieną dieną namie, paskui senukai jį dar daugiau išdervavo ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį, į žalę girelę, žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ganosi.
1: Tik išlenda iš tankumyno vilkas. Iššiepė dantis ir sako: ko tu čia ėdi mūsų žolę?
2: Kad griebsiu su dantimis ir sudraskysiu.
0: Kaip griebė, dantį šmaukšt ir sulindo į dervą. Partempė veršelis namo ir vilką. Prie vartelių šaukė:
2: močiute, atidaryk vartelius, žiūrėk, vilką pagavau, bus seneliu iš jo kailio nauja skranda.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o vilką taip pat uždarė tvartą. Po kelių dienų senukai jau ketina zuikutį pjauti, šviežios mėsytės įsikepti. Išgirdo zuikutis peilį galandant, prašo senutės:
2: išleisk mane, močiute, išleisk širdelę, aš parnešiu pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių.
0: Senutė ir išleido. Zuikutis nubėgo į turtingą dvarą ir šoka po rūmų langais. Ponaičiai žiūri, rankom ploja, taip gražiai zuikutis trapinėja. O jis sako:
2: kad leistumėt mane į vidų, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį į vidų, o jis kadims traksėti, net jam ausis lapatuoja. Pašokęs vėl prašo:
2: kad leistumėt mane į spintą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį ir į spintą, bet kuris ten bešoks. Ėmė tu išniukštinėti, rado spintoje daug pinigėlių, šilkinių kaspinėlių ir dailių galionėlių, prisikimšo visko jausis, kiek tik telpa. Išlindęs iš spintos dar pastripinėjo ir vėl prašo:
2: kad leistumėt mane į kiemą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Išleido į kiemą, bet zuikutis tik kudulkšt per tvorą, tiek jį ponai ir tematė. Parbėgęs pas senukų, zuikutis šaukė:
2: močiute, paties paklodėlę.
0: Senutė patiesi:
2: močiute, pakrapštyk mano auseles.
0: Kaip ėmė krapštyti auseles, pribiro krūvas pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių. Senukams net akis apraibo iš to džiaugsmo, jie visai paleido zuikutį į mišką. Praėjo kelios dienos ir senukai vėl galanda peilį, žada lapę pjauti, kailį jai dirti. Išgirdo tai lapė ir prašo senutės: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Senutė išleido ir lapė nuskuodė į turtingą dvarą, apibėgo pono vištides, apšmirinėjo kūdras, balas, suvarė didžiausią pulką ančių, žasų, vištų ir gena pas senukus. Atginusi prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius, prigužėjo pilnas kiemas baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Apsidžiaugė senukai, gražiai padėkojo lapė ir paleido ją į mišką. Dabar ir vilkas prašosi senutės: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu galvijėlių, aš parvarysiu kiaulių, arklių, avelių. Senutė išleido. Vilkas nubėgo į turtingą dvarą, aplakstė pono tvartus ir ganyklas, suvarė didžiausią kaimenę gyvulių ir gena pas senukus. Atginęs prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius ir priejo pilnas kiemas galvijų, kiaulių, avių, arklių. Senukai labai džiaugėsi, padėkojo vilkui ir paleido jį į mišką. Toliau abudu senukai gražiai sau gyveno, o gal ir dabar tebe gyvena ir pyragus valgo.

0: prisiminė Pranciškus savo gimtadienio nuotykius ir nusišypsojo. Arba senelis, arba išminties akmuo. Vienas iš jų dviejų tikrai man padės. Nusiraksėjo ilgausis galų laukien ir vargais negalais užsiropštėjant iš minties akmens. Patampė mėgantį žilą barzdį už ūsų ir sako:
1: Kelki, senelė, norėčiau, kad šį beitą man paaiškintum. Oi, ką nori sužinoti,
0: saldžiai nusižiavavo Palemonas.
1: Paryčiai sapnavau baisų sapną. Pabudau namuose vienas, be tėvelių, be sesutės ir tavęs. Išsigandau ir išstraksėjau laukan. O ten mane užpuolė ir ėmė vytis vilkas Jackus. Paskui iš krūmų iššoko meška Matilda, jį užpuolė vilką, o vėliau iš miško išsirioglino dinozauras Kamarakas ir puolė mešką. Ką tai galėtų reikšti?
2: Matai, Pranciškau, pramerkė mėguistas akis senolis, sapnai atspindi tai, kas slepiasi mūsų širdelėse. Be to, jie gali būti pranašiški.
1: Pranašiški? O gal norėjai pasakyti pranciškiški?
0: Pasimuistė mažasis nenuorama.
1: Arba keiškiški?
0: Tuoj paaiškinsiu, nestrikinėk. Nuramino anūkas senelis. Tūpk šalia, ištemk ausis ir pakalbėkim apie tavąjį sapną. Sakai, kad regėjai baisius žvėris, kurie tave iš visų pusių puoli. Tai reiškia, kad tavo širdelėje gyvena mažytė kiškiška baimė, kurią reikėtų iš ten iškrapštyti.
1: O, kokia dar kiškiška baimė?
0: Papūtė žandus Pranciškus.
1: Mano širdelėje gyvena baisus vilko urzgimas. Aš esu, kai užauksiu, aš būsiu stiprus kaip vilkas.
0: Vakar sakei, kad būsi briedis, nusijuokė senelis.
1: Kuo norėsiu, tuo ir būsiu,
0: karščiavosi mažylis.
1: Šiandien būsiu vilkas, o ryt meška.
0: Pala, tuoj pasikalbėsiu su išminties akmeniu ir jis man pasakys, kas tu esi ir kas būsi. Senelis akimirką nutilo ir tarsi vėl būtų užmigęs, paskui atsimerkė ir tęsė. Šiandien, jei neklystu, tu esi sunerimęs kiškelis, kuris pabudo rytą, apsidairė ir išsigando, kad visiems laikams liko vienas be artimųjų. Ir net nustėro pagalvojęs, kad jo jau niekada nebepaglostys tėti, o mama į lovą nebeatneš pusryčių. Taip buvo.
1: Taip,
0: išraudęs palingavausimis nuliepausis.
1: Bet iš kur tu viską žinai?
0: Mano draugas papasakojo. Palemonas paplekšnojo akmeninio bičiulio nugarą ir tęsė. O dabar klausyk įdėmiai. Tu, anukėlė, nebūsi amžinai mažas. Vieną dieną užauksi, subręsi, tau išdygs barzda, paskui pražilsi ir tapsi ramus ir drąsus, kaip tavo senelis. Turėsi anų, kuriuos mokinsi. O manęs ir tavo tėvelių tada jau nebebus. Kaip diena pakeičia naktis, o paskui ateina nauja diena. Taip ir kiškiai, vieni atsiranda, kiti išnyksta.
1: Bet aš nenoriu būti vienas, aš nemoku ir bijau.
0: Pranciškui net lūpas suvirpėjo apie tai pagalvojus. Matai, anūkėlė, tėvai ir seneliai su mumis būna tik laikinai, nes viskas šiame pasaulyje laikina. Juk ir mane gali pagauti vilkas. Tavo tėčiui gali įgelti nuodingą gyvatį, jeigu jis nebus atsargus ir apdairus. Patylėjo žilabarzdis senolis, papešiojo ūsus ir tingiai pridūrė. O vilkas, meška ir dinozauras tik sapne pasirodžiusios tavo baimės. Tačiau visos tos baimės yra niekis.
1: Kaip niekis, nustebo Pranciškus. Nori pasakyti, kad vilkas,
0: meška ir dinozauras
2: tik sapne pasirodžiusios tavo baimės. Tačiau visos tos baimės yra niekis –

0: Tie tavo gerieji mokytojai gali nebent dantų kalenimo ir uodegos drebėjimo pamokyti, nepatenkintas sumurmėjo Pranciškus. Senelis šyptelėjo ir tarė: Atsimink pagrindinę kiškių piškių taisyklę. Kai kiškis ką nors išsigasta, išsyk pameta protelį. Pamesta protą užuodžia vilkas ir ima tą kiškį sekti. Seka, seka, kol suseka. Tada pagauna ir suėda.
1: Tu, senelė, juokauji, juokauji, bet man visai nejuokinga, atsiduso Pranciškus. Vos prisimenu rytinį sapną, išsyk širdis į kulnus nusirita.
0: Senolis pakrutino ausis, pavydino jomis savo raukšlėtą išmintingą kaktą, apsivertė ant nugaros ir tarė nukėliui: Paseksiu tau seną, juokingą kiškių piškių pasakėčią, ir tu suprasi, kad iš baimės geriausia pasijuokti. Klausykis ir dėkis savo ilgausien galvon. Vakaro pasakaitė. Kadaise kiškiai skundėsi savo likimu, kad jiems visą amžių reikia baimėje gyventi. Tupėjo po krūmais iškišę drebančias uodegėles ir gailiai dūsavo. Ir kodėl mums lemta taip smarkiai bijoti? Juk žmonės, šunys bei kiti žvėrys tik ir tykoja mūsų gauti ir sudraskyti. Geriau eikim į Rubikių ežerą ir nusiskandinkim. Kaip tarė kiškiai, taip ir padarė. Pasileido strimgalviais į ežerą, ketindami ten nusiskandinti. O ežerė gyveno storos žalios varlės. Tadin, pluduriuodamos ant lelijų lapų, jos ramiai šildėsi saulutėje. Staiga, išgirdusios artėjantį žemės dundėjimą, žaliakės nejuokais persigando.
1: Tikriausiai ugnikalnis veržiasi, arba karas prasideda, sukvaksėjo jos.
0: Ne, tai ne karas ir ne žemės drebėjimas, nuramino draugės protingiausia ir storiausia varlė vardu Zosė. Tai gandrų kariuomenė atjoja mūsų sulesti.
1: Iš kur žinai, klausinėjo žaliosios.
0: Paryčiai sapnavau labai negerą sapną, kuriame mane prarijo gandras varlėdra. Net pasipurti storoji Zosė. Turim tučto jau kur nors pasislėpti. Tai išgirdusios varlė šoko stačia galva į ežerą, nėrė kuo giliausiai ir pasislėpė tarp tankių dugno žolių, o kiškiai atlėkė uždusę prie Rubikių ežero skandintis ir staiga mato, kaip storos varlės, net pažaliavusios iš baimės, šokinėja į šonus kvaksėdamos. Gelbėkit, gandrai puola, dangus griūva, kraujas srūva. Kiškeliai umai viską supratę, ėmė kvatoti už pilvų susijėmę, net lūpos jiems perplišo. Pasilinksminiai valės jie tarė, liaukimės broliai liūdėti. Žiūrėkit, jos bijo dar labiau už mus, neverta mums skandintis. Nuo to laiko kiškiai nustojo bijoti. Ir tavo nukėlė, metas atsikratyti savo baimių. Išklausė Pranciškų senelio pasakėčią apie varles ir smagiai nusikvatojo.
1: Kaip gerai, kad pasaulyje yra už mus mažesnių ir bailesnių padarėlių.
0: Netikėtai žvairiui sugurgė pilvelis.
1: Senelė, o gal nušokuokime ir mūdų į mėlynių pelkę, pas tėtį ir mamą.
0: Žinai, nukėlė, sumurmėjo Palemonas gudriai šypsodamasis į ūsą. Mėlynės valgyti aš mėgstu, bet rinkti. Gelia uodai, karšta, geriau pamiegosiu. Dabar aš esu didelis, snaudžiantis briedis.
1: Tu ne briedis, tu meluoji, piktai sušuko Pranciškus. Tu be ragų.
0: Ragai man išdygs, kai dar truputį paūgėsiu, snūdurėdama

0: susierzino anūką aštrėliežuvis senelis. Ir tada pamatysit, kad aš ne kiškis piškis, o tikrų tikriausias briedis. O briedžiai niekada neina uogauti. Staiga Pranciškus viską prisiminė ir net paraudo. Juk vakar vakare, sėdėdamas su tėveliais prie stalo, jis irgi ožiavosi ir nenorėjo būti kiškių uogautoju. Sakyk man, senelė, atvirai, susitvardęs paklausė jis, o tu, kai buvai mažas, niekada nesiožiuodavai, nesibriedžiuodavai ir netingėdavai, visada buvai toks protingas kaip dabar? Aišku, kad ne, šyptelė Palemonas. Kartais aš irgi neklausydavau tėvelių, tingėdavau prausti supelį ir šukuoti skailiuką. Nesykį mamai teko žirklėmis iškirpti didžiausius susivėlusio kailio kuokštus, bet kartą tūnodamas už krūmą išgirdau, kaip iš manęs juokiasi kaimynų kiškaitės. Esa, aš apipešiotas, tarsi koks nutriušęs triušės. Nuo to laiko prausiuosi ir šukuojosi kiekvieną rytą. Pranciškus negalėjo patikėti savo ausimis. Nejaugi jo išmintingasis senelis kadaise buvo padūkelis ir neklausydavo tėvelių?
1: Senelė, papasakok dar ką nors apie savo vaikystę, paprašė jis. Kaip išdikaudavai, neklausydavai?
0: Senelis paglostė savo žilą dailiai sušukuotą barzdą, paskui nutilo, apsidairė ir niekas judvėjų negirdė ir tarė.
2: Gėda prisipažinti, kadaise buvau baisus melagis.
1: Negali būti, papurtė galvą Pranciškus. Tu meluodavai savo tėveliams?
2: Ne visiškai taip,
0: prisipažino senolis.
2: Aš fantazuodavau, prisigalvodavau linksmų nebūtų dalykų ir pasakodavau juos savo draugams kaip tikrus.
1: Papasakok ir man.
2: Gerai, tik su viena sąlyga,
0: sutiko Palemonas ir švelniai apkabino mylimiausią nukėlį. Jei pažadėsi, niekada nemeluoti.
1: Gerai, pasižadu,
0: sulapsėjausimis Pranciškus.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiūryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiūryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausias Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
0: Sportas.
1: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusiu metu Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiūryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiūryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkosaugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo atsiją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per

0: Tai 8400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu, besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną, Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusį metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai, naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis, pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Juk puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai. Ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų,
1: be pelno,
2: nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinė institucija nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiliko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioj Afrikoj jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Ji visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulį, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševičiu. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
1: Na, čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, nu, kai užima šiau drakonas, tai gyvai drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jeigu tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio Aušrą Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Vėstamas autoris. Bet ten viskas
1: parašyta. Bet čia Šimonytė, čia turbūt ten tokį idiotų.
2: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikas darosi. Galės prisertinti. Vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą. Negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė, ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo, ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė. Kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
2: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
2: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija.
1: Rusija, tai.
2: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten keturis kartus padidėjo trašų kainą. Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
2: Tai
1: pačia. Taip man ir daug.
2: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rūdienį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
2: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs manot, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
2: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
2: Ką šveikas?
1: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
2: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos policija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitaip.
2: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku,
2: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visa tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
2: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
1: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
2: Ažvalą paminėjau.
1: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, visai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavo su autorėjim teisim, ten būdavo, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
2: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su šūkiu labai draugaudavo ir teisės komitete. ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
2: Čia dar seniau
1: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai Gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
2: Aš matau. Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
2: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus, taip.
2: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Tai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šitie 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
2: Tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dievę. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
2: Taip.
1: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimo tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungite prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoj papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema, ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi, prūdą varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kaip pradėjo dėl tos gretos, ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė. Na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvoje būtų geriau kabutėse.
2: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
2: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Ir aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
2: Taip, jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, tai kur
1: pažįstu, pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
2: Respublika, va.
1: Taip, puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym, gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra, aš negaliu taip daryti kaip internetiniam portale. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
2: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
1: Taip, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
2: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo? Tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą, vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gauna pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
1: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
2: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
2: Jau kas kita.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matot tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
2: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams, pakviestiems, kurias aš užauginęs, pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
2: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką
1: žinoma, leisti. Tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioj, į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
2: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinėjau, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
2: O tai kodėl,
1: mes, dabar.
2: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaitė, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogumu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jis manęs pradėjo rėkti, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
2: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį, tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visą sistemą, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabu, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počierka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais.
2: Taip.
1: Čia jinai, aš gi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš jau tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir, pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčioti iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų, bet aš nemanau, kad neruošia, dar reikia labai būti atsargiems, tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems, nes čia žiaurus dalykas, ir kai anksčiau finansuodavo šitos dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo, dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
2: Užsuko. Tai yra gerai.
1: Tai dabar biškį lengviau. Tai vat kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
2: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo visą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojusi.
2: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik vienas po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, puvo, puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
2: Jeigu neklystu.
1: Tas cenzūrinės visos dalykos, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
2: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą, galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
1: Bet dar čiapučių dar prisiminkim.
2: Aš čia taip, tai čia ta, aš čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
1: Kankamai įdomu, svarbu.
2: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija. Arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
2: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle, tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus
2: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randa bendro?
2: Aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
2: Aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra...
1: Mose, ką randat bendru?
2: Aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
2: Aš jau įvardinau.
1: Gal praplėskit.
2: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė.

0: Vadinasi, jūs jau dabar būsit patrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
0: Bet ar jums netrodo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsają?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų? Ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta. Ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas.
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jų nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolė Sadūnaitė.

0: šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Bet kunigas Zdebskis, prisiminkime.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros didvyriškos veiklos, kurią jūs darot, ir jūsų komanda, ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti, YouTube pukas tave, galite laidą rasti, mūsų dar žinoma ir kartuojimai, tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.

Bailarina con su ropa soleada.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba, apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiūryje, pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiūryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkosaugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjunga. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose dėrybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautiniausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių,

Jis Kopenhagoje vykusių susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusiu metu Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti per kūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.